Mačak piše na mizi, mačak piše v moji glavi in skrajncajt je edina to, da vam izjavim dobro jutro.

0: Moniklo, vremensko uredništvo Radija Študent sporoča, da to, kar se odvija zdaj, ni vročinski val, kajti val se sliši to, kar se dogaja zdaj, pa se sliši več na radiostudent.si, pošiljnica vreme, minus hehe, minus se, minus ne.
1: To je to bitno.
2: Sve je bilo naše. Apsolutno sve. Jer to je sve bila jedna zemlja u kojoj su živjela razna srpska plemena. I sad zamislite, od tolike jedne zemlje nas su sveli na Šumadiju. Na Šumadiju.
1: Da, slažem se skroz.
2: Dakle, Srbi su kontrolori na zemlji i stvarani su da budu kontrolori.
1: Glavni posao, zar ne? Oni ne mogu baš da opstanu na osnovu samo...
2: Sve te građevine po svetu su Srbi gradili. I to je strašno što to krije od nas. Mm-hmm. Od egipatskih piramida, kineskih piramida u kojima se i sad čuvaju bele žene, plave, tako lepe kao vi.
1: Ma šta kažeš?
2: Toliko hiljada godina razne objekti zgrade, čiji su megaliti po nekoliko tona teži.